je hugum Tá drasna na lelin kiún je hugum Tá drasna na farige gaide a hugum Tá trasna na karige tyve hugum